vid Etermont, vid det klokte stånd. Men ich verbunge mit dich, men us je vlore, se døgs bedroge, en se lache,

0: ting säkert så har vi oss beklaut.
1: Var inte klaut, han säger att alles geklaut, halleluja.
2: L1, dit is Bladderweg Radio.
3: De Limburgse taal steeds hier centraal.